Je fi tay dal moy suju wul li de wornuma sama genti gi man yena ma si aduna suma xol.